0: Za 10 minut půl sedmé. Teď si poslechneme kompletní informace o počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Když se na úvod podíváme na současný stav, jak hodnotíte dnešní ráno ve Zlínském kraji?
1: Prevažuje nám skôr väčšia oblačnosť, len v západnej časti kraja, tam máme na niektorých miestach i vyjasnenú oblohu. Sem tam trochu menšia oblačnosť i na niektorých miestach inde v kraji, ale celkom sa to rýchlo mení, zrážky sa žiadne nevyskytujú. Teploty v tejto chvíli väčšinou sú od 2 do 5 stupňov Celzia. Nakoniec sa prízemné mrazíky vyskytovali len výnimočne, takže nebolo to také hrozné. No a fúka nám prevažne slabý južný alebo slabý premenlivý vietor.
0: Celkovým pohledem na středu nabídnete jaký průběh a maximální odpolední teploty?
1: Malo by prevažovať oblačné, občas i zamračené počasie cez deň, len teraz ráno ešte hlavne v juhozápadnej časti kraja i menšia oblačnosť, prípadne na chvíľu i jasná obloha. Zrážky skoro žiadne, len na Vsetínsku sa výnimočne môžu objaviť slabé prehánky a večer potom prechodne a čiastočne bude oblačnosť zase ubúdať. Najvyššie teploty 12 až 15 stupňov, vietor ráno slabý, cez deň potom mierny juhozápadný a k večeru sa bude meniť na južný a zase bude slabnúť.
0: Ešte si doplníme správne číslo do biozáťaže.
1: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: A hned navážeme na čtvrtek, jak vychází předpověď na posledního ledového muže Bonifáce, tedy na 14. květen.
1: Tam už mrazíky ani nečakáme, alebo je to len veľmi malá pravdepodobnosť. Minima by mali byť v rozmedzi 7 až 4 stupne. V údoliach výnimočne teplota môže poklesnúť na 2 stupne a tu by sa mohol nejaký ten slabý prízemný mrazík objaviť. Ale tak ako som spomínal, je to len malá pravdepodobnosť. No a cez deň obloha väčšinou zamračená, ráno a do poludnia sa môže sem tam už objavovať občas dážď a potom v priebehu popoludnia by mal dáž postupne pribúdať. No a najviac zrážok by sa malo vyskytovať večer a môžu potom byť i výdatnejšie. Výnimočne sa môže objaviť i búrka. Najvyššie teploty 13 až 16 stupňov. Tam, kde sa častejšie budú zrážky objavovať už od rána, lokálne by bolo chladnejšie, len 11 stupňov Celzia. No a vietor mierny južných smerov, tak do 25 km za hodinu, ktorý potom k večeru bude slabnúť.
0: Jdeme dál, ještě si naznačme pátek a začátek víkendu, jak se nám projeví další květnové dny, kam se jaro posune?
1: A tam obidva dny vychádzajú s prevažne zamračenou oblohou a často sa bude vyskytovať dážď. Zatiaľ to vychádza najviac hlavne v prvej časti piatku a potom zase behom soboty. Ale je tam ešte celkom neistota a každopádne sú náznaky, že zrážky by mohli celkovo byť i celkom výdatné, keď sa zosumujú za celé tieto obdobia, tak niektoré modely naznačujú dokonca, že by mohlo byť i okolo 50 mm zrážok za celé tieto dni. Takže skôr také daždivejšie počasie.
0: Malé historické srovnání si necháváme jako zajímavou tečku. Prozraďte, Petr, prosím, jaké rekordní teploty se týkají 13. května ve Zlínském kraji?
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1945 Polešovice 33 stupňov Celzia a najnižšia hodnota je z roku 2020 Veľké Karlovice minus 4,2 stupňa Celzia.
0: Počasí podrobne předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil a uvedl meteorolog Petr Hruška. Děkujeme, přejeme hezké jarní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Príbeh odohrávajúci sa na Slovensku, ktorý ale väčšina divákov musí sledovať s titulkami. Taký je rusínsky film Potopa, o ktorom v dnešnom stretnutí budeme hovoriť s jeho režisérom Martinom Gondom. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyhlásil, že sa nenechá zložiť spravodajskou hrou. Označil ňou zverejnenie informácie o tom, že občianske združenie Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou jeho matka Marta Šimečková, v minulosti uhradilo faktúry za telefónne služby viacerým členom rodiny Šimečkovcov vrátane lídra PS. V útorok na to upozornil denník Postoj. K dispozícii má aj faktúru. Informácia podľa Šimečkovcov musí pochádzať z bezpečnostných zložiek. Je to podľa jeho slov jasný dôkaz spravodajskej hry, ktorá je politicky riadená premiérom Robertom Ficom. Bol som študent a rodičia mi povedali, že mi budú platiť mobil, povedal Šimečka. O tom, že bol telefón napísaný na občianske združenie, vraj nevedel. Ďalšie správy prináša Kamila Šusterová.
2: V Bratislave sa konal summit prezidentov slavkovského formátu. Najvyšší predstavitelia Slovenska, Česka a Rakúska, Peter Pellegrini, Petr Pavel a Alexander van der Bellen sa zhodli na tom, že koordinácia týchto troch krajín je dôležitá kvôli presadzovaniu spoločných riešení. Či už ide o zahranično-politické výzvy a ich dosah na regióny, alebo vývoj umelej inteligencie a moderných technológií. Slovensko podporuje vstup krajín, ako je Čierna hora, Srbsko či Albánsko, do Európskej únie, uviedol slovenský premiér Robert Fico počas stretnutia s eurokomisárkou pre rozšírenie únie Martou Kosovou. Témou rozhovorov bola tiež postupná integrácia kandidátskych krajín do vnútorného trhu únie, čo by mohlo občanom priniesť výhody ešte pred vstupom, či už ide o roamingovú zónu únie či platby v eurách. Podľa premiéra Fica je rozšírenie strategickou investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe. Súdne pojednávanie v kauze Očistec, ktoré sa začalo v pondelok, bolo po dvoch hodinách odročené na jún. V budove špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa v jednej z najsledovanejších korupčných kauz ocitlo na lavici obžalovaných 10 osôb, medzi nimi aj súčasný podpredseda parlamentu za stranu Smer a niekdajší policajný prezident Tibor Gašpar, alebo nitriansky podnikateľ Norbert Böder, či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Podľa obžaloby mala od roku 2012 do roku 2018 existovať v polícii organizovaná zločinecká skupina. Tá mala slúžiť záujmom Smeru a síce sledovaním politických oponentov, zametaním trestných oznámení a ochranou spriaznených osôb pred vyšetrovaním. Pojednávanie celého prípadu bolo odročené v súvislosti s návrhom obhajoby na spojenie s prípadom jedného z obvinených. Trestné oznámenie na generálnu prokuratúru kvôli výstavbe novej prešovskej nemocnice a závažným problémom so statikou stavby podala strana Demokrati. Podľa podpredsedu demokratov Michala Kiču existuje podozrenie kvôli trestným činom všeobecného ohrozenia, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podvodu. Ministerstvo obrany, pod ktoré nemocnica patrí, predčasom oznámilo, že po kontrole kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavbu pozastavuje. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa po 14 rokoch stane opäť Vladimír Weiss starší. Jeho menovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Weissa, ktorý mal zmluvu s SK Slovan Bratislava ešte na jeden rok, klub uvoľnil, aby sa mohol naplno venovať národnému tímu. Marek Hamšík, ktorý pracoval ako asistent reprezentačného trénera, by mal vo svojej práci pokračovať aj naďalej.
1: Autorkou správ bola Kamila Šusterová.

0: Počúvate Stretnutie. Najviac slovenských filmových cien Slnko v sieti si tento rok odniesol koprodukčný film debutujúceho režiséra Martina Gondu Potopa. Ide o príbeh rusínskych obyvateľov na východnom Slovensku, ktorí sa v roku 1980 museli vysťahovať zo svojich domovov kvôli stavbe vodnej nádrže Starina. Ide o prvý hraný film v rusínskom jazyku a preto ho diváci v Česku i na Slovensku mohli vidieť s titulkami. Režiséra filmu Martina Gondu sa Elena Kotová opýtala, či si tému vysídľovania Rusínov kvôli Starine vyhľadal sám, alebo si ho našla sama. Hovorí Martin Gonda.
1: Ja som bol s touto témou konfrontovaný svojím spôsobom od mala, pretože moja babička pochádzala z doliny, ktorá je vedľa Starinskej doliny, ktorá bola zaplavená. Ja som tam chodil ako malý chalán a trávil som tam leta. A my sme chodievali aj na takú obkružnú jazdu okolo už dnes vysídlenej Starinskej doliny na bicykloch. A vtedy nám otec aj s bratom rozprával, že tu kedysi stalo 7 rusínskych dedín. Čiže je to niečo, čo som mal v hlave od malička. Vedel som, že to existuje. A keď sme s tým tvorivým týmom končili náš absolventský projekt v tých istých končinách, tak už tie sme začali pomaly premýšľať, že čo ďalej. A táto téma sa nejakým spôsobom organicky ponúkla.
2: O probléme vysídľovania kvôli vodným dielám sa veľakrát nakrúcali dokumentárne filmy a dá sa povedať, že príbeh Stariny je ako tak najviac posunutý k nám do dnešných dní. Čím je podľa vás stále aktuálny?
1: Tak aktuálnosť je tá, že je to univerzálna vec. Ak si to prevedeme na drobné, tak je to opäť raz to isté, že ten individuálny ľudský osud sa podriaduje tomu verejnému záujmu. A tu treba dodať, že Starina musela vzniknúť, pretože celé východné Slovensko, hlavne v tých rokoch, trpelo akutným nedostatkom pitnej vody. Voda jednoducho nebola, bola na prídel, takže režim sa rozhodoval, že kde postavíme vodnú priehradu a to rozhodnutie padlo na Starinskú dolinu. To však ale neznamená, že to nezanechalo nejakú hlbokú fraktúru, hlbokú jazvu v ľuďoch, bolesť.
2: Tento príbeh sa vlastne odohráva v čase, dá sa povedať, ešte na východe dosť patriarchálnom, kedy žena nebola vlastne považovaná za rovnocenného partnera mužovi. Vaši scenáristi vytvorili veľmi silnú ženskú hrdinku.
1: Celá táto tvorba scenára, tomu predchádzalo strašne veľa rokov rešeršu. My sme chodili za vysídlencami, ich potomkami. A s čím sme sa stretli, bol taký ten naozaj veľmi vypuklý generačný konflikt medzi tou mladou generáciou a starou generáciou. Mladí chceli odísť, chceli naplňať svoje sny a ambície a toto miesto im neponúkalo tú platformu alebo tie možnosti na ich naplnenia. Tí starí, tak tí boli zase veľmi silno zviazaní s tou pôvodou. A jeden z tých, nazvem to respondentov, s ktorými sme rešeršovali, tak bola pani, ktorá v tom čase bola mladá a vo veku Mary. Ale Mara je taká aj preto, lebo sa nám podarilo nájsť Saru Chrípakovú. Sara Chrípaková v istých momentoch vo filme, dovolím si povedať, že je ona, že žije, že sme hľadali ľudí, ktorí existujú, ale ktorí nebudú hrať.
2: Tento film má zdarlivo lokálnu tému, možno aj z hľadiska Slovenska. Vy ste dosiahli veľké divácké úspechy práve na východe. Bolo to také prirodzené, alebo boli ste sami prekvapení preto, lebo váš film Potopa má skôr artové ambície a je nesmierne hlboký?
1: Ja osobne som prekvapený bol, pretože ak človek stráví také množstvo času na jednom projekte a robí ho sústavne, tak v istom bode stratí odstup od toho materiálu. A na konci celého tohto projektu ja som vlastne nevedel a to sa nedá ani objektívne povedať, že čo sme to vlastne spravili. To znamená, že človek sa v tom momente pripravuje na to najhoršie. To, čo sa deje teraz, tak je veľmi milé prekvapenie a pozitívne. A ja sám sebe sa už dovolím občas sa usmiať a tešiť sa z toho.